0: 아식 아식 FM.
1: 예, Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi.
2: Ya.
1: Pasang lah, Sengmong. Nggak.